0: Tá na sintonia!
1: Tá na sintonia!
0: Tá na sintonia!
1: Tá na sintonia! 16 horas e 10 minutos.